روز باش سلام گلاب گودار نشاد سلام دنا با خوستان گلستان جبر بیانی باش روزرین خواهیس بده باش شما سینه ورن و چونن چاکن خوا قصتان هفید کم کن باش بین گشتاری دلالیون برمی سلام و گلاب رسر وشان ونگ رادیو زندی گودار کن از کیکو مکیله کم جی فیفی دیسا مهاتن ایرو اینه اینا بخیر و خوشی و لازم هاتن داویا هفته آخو بقدینه یه چه بقدم بخواهش نزانن سراوک تایبه جبو همو آمدین که ناج خواه شیرین دارن شیا نبونه

باجری دن نزنم های مشبیوان نینه که گل و شیار بونه آنکورا و کی کنا پیامات نشاندن هی برنامه دست بینه بوی دیاره گوشیارن سلاف و گلاف دنم با خوبستان و گلستان جوره اون هره هبنه هره فیفی

گشتاری در علی برنامه سرا و گلاب به پیشگیری www.bumblet.com.tr بری بچه بامبلت پلتفرم که دیجیتال کنلورت کارن بلیت انشان و سینما و کنسرت و گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا چراکین دن بسینن خودی وانجی صادی صاد کردن این پلتفرم به سه زمانه بری بچه کردی انگلیسی و ترکی یعنی دکارن بکن ناو مال پره و بلیت ملیت انخواه ایتش مشته که بند کارن بسینن انشخواه ازام که هر این زمان از سیمین که کردیه هر تیم بشه سیمین دایه یعنی یک و دو نخمه آسی سلاو گرا بلحاصل گشتری دلالی هشمار گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گلا گرینگه بنویسن 0532 بنویسن هر بشی چی بره 489 74 24 چه خواه 24 ساعتا وکریه هری فیفی گوشتاری در علی وکی هر جار گودار این هیجه وکی هر جار همچن سران که گودار کن کرا جان اکی هم دگرن اونشی بگرن ام به هوره بگرن وی کرا جان همی وگرن فیفی نظام چامده کری چامده یه آو کرم کن گودار بکن سپریز اگم هیا گودار این هیجه عزیز ویسی اوه موزیکه نه دنگ بدن براو بگرن گووند ای رو روش روشا ویم

علی گشتری دلالی سلام حسکرین روش باش آمد روش باش مردین روش باش رها روش باش موش روش باش سمسور رنگین ارمیه محبت بوکان سنه سقز سلیمانی دو کولیر زاخو کوبان قامش و سر کانی عمود رنگین سلام حسکرینش با هل کرده کنها مگو دار که چه ده نوا والد ده چه در وی والد کنها جیاتنه شاندن از بارم ها چه هلند ها شبتی جی پیم شاندن گودار نیجا براسه سلام شبا هر کسی شبا همون شوفران تاکسی اتوبوس مینیبوس ترکتور بن ترکتور سر ترکتور هر کسی کنها دشن سر کار خواهد جدکار و کار کر گندی و رنجبر سلام اک تایبه شبا همون زاروک گین کنها دشن دبستانی هر بل کیف کیف ها نجبر کو هفته یک دن دید دبستان شید قدر یه بچن کیفی بکن یعنی کیف سر روی وان داد دوباره و الحاصل گوشتاری در این پیام شما را حتی نشاندن 0532-487-24-24-24 ساعت بکیریه فیفی دنگه که بدیم پیام هرین بله گودار نیشه پیام حتی شاندن اولا هفیدار سلام انقلاب چه دره سسره من سر چاوه من نمیستن یا روش باش دنگه والات من هم بخیراتن جوشا مالا من هون هر هبن سلام انقلاب وای سسره من سر چاوه من سلام انقلاب دره اش ام اگدین جی اهم حتیه شاده میستن یا روش باش که کجان اون چاوانن از هیدر جه سمسور سلام باش وره دشینم وش بو همون گفتاران رای سلام وای سسره من سر چاوه من جبو جل ورژی حیا ور سمسور رنگین امی سلاف خیلی تایبه دنا با خوب سال گرستان جوه را دشینیم پیم اگنه دیه شاندن نیسان دیه سلاف و گلاف روش باش از تونجای و حوال من ریدور هری ام دشین کاسر کار خواه هری فیفی فیفی هری

اینجا سه سلاب حس کردن دنها با خوب استان و گرستانش وره یعنی جانا مثلا کسی دنگال شینن ستاران دخوینن لی مخابن امنو کارن سران پار را بکن جبه که چه ما جبه که دما دنگ تی شاندن من پرسکریک چیت بن داری دنگ دا دنگ دما مدن وشانه سیستم دیگر اکو تلفن گره گره که جدا تره جبه به دنگ باش در ناکبه بر بیم دست بگی دنگ گدار کن دی جری بینن کابزان تام دنگ دی آن کنه جانا دنگ دو چه یعنی خراد با ادی اف دست مدا نیم اول این هیجا روشنه دلا روشنه سپاس بود سانه کوه خاندی هره همالا وحفا هون هر هبن سلام گرا پیم اگدن هدیه شاندن جمعه گدار نیجا نیستن دیه که کفی فی روش باش شوره و همو والیت را روش باز از فارقی نه لگوند قرطه نمسا قرطه لگوند قرطه قرطه نه قرطه یا قرطه قرطه قرطه و الحاصل یا قرطه یا قرطه از فارقی نه سلاف شاندیه نویساندیه سلاف خاطر شدیم جبا همو گوداران را وای سرسره مثل جاو من سلاف گلاب شد آمده حیا فارقی نیشی حسن دلال سستر مصر جاوه من قرطه ها نا چی بو قرطه سلام شما قرطه سستر به همه گدیه شادن گودار اینجا نیسان دیر روش باش برنامه سلام گلاب روش باش امسته ایجا از عبدالرزاق سلام گرم خواهش جولمیر گرنگین دشینه مچاونم باشن امید کم کون باش بن ام هر دم باشن اسلاوی خواه یک گم جبو هفشین خواه فلگناز را دشینم کون حال موشه امید کم کون کیفا وان خوش به امید کم دمکی نیزده بگهین بگهین براسل افتشتاکو اره جره کدی ام جره کدی ام دوباره سلاوی ریز خواهش با همون خبادکارن ونگ رادیو خبادکارن برنامه سلاو گلاب را

شینم بمینه دونه بخواشی ها دادن باش باید سرسره مثل جاوه من کیکی عبدالرزاق سرابه من اشتره هنه هر هبه

Kerem Kefifi. Slava golava haskerin dana bahu bosana golistana jwara disa Robin xava shirin. Aga una xava shirin dana Fifi evi dengi kishki kim kan kimsi. Ha. Evi kem kombash ben xava shirin. Namer baytujan say the good do Robin xava xafate gmedin malo servate. يعني هالبد بدي دمج بوت الشكل اللي نقوله مثلا هاج بوت الشكل انا مخزن بيت هم دب دب دب شباب ما بخش من نظر من شغل بقى الحاصل جودان جاب هم مش مره اتناش عندنا نيسان ديكو روج باش كيكو ايدي جرما دس بكريا هيدي هيدي ام دشاوتن اقليما جخاتنا بلا تشاف فقيريه بشاوتها اي خاين دنيا ای خاین دنیا گودار اینجا مجی قلیمانی نه ام پنجره دیل نوکری نه رادیو هیا بسا مالم یعنی پنجره هم دیل نوکری کنیم با یک هینک بیتن آن کنه ایم اینجا گودار اینجا پیم اکدن رادیو شاندر میسیم دیا روش باش که کفیفی از با برنامه هشیار بوم چاوی من گرتیه از دوه گودار دیکم انرژیات پره از چاو بگهیم و بگهیشم و به چاو این گرتی ناوی من جان آه جان فهم شاندی از جمعه رسل سره مثل چاو من تو خیف شیار بوی تبرنمه گودار که تو هر هبی اره نیستن یه منجو آمده جوره پیام شاندیه قوات به اره قوات و خوشی به جوره دن باش سره مثل چاو من تو هر هبی جانا دلارم کیف خاشن کتمه گودار کی جان جان سلاو و گلاو و حسکرین چه تره گودارنش اف جان یک جب کسی که کار دوبلاژت که شینوک و دیتن اتاق هست یک جب کارکتری شینوکیه دنگی شینوکی در بکنه سسر مسر چاوه من تو چاوه گرتی نبا حیران رابش خواه شیرین دنگ بده ونگ رادیوه تاشته خوش نوشی جان بکن اومد گودار بکن سلاو و گلاو جه تره سرکفتن جان جان

گودارین اجا پیمه کدن و اتیه شندن نویسین دیا روش باش از زیده نزانم بنویسینم ببورن اجا سم سوره قربت سلاوین خواهدشینم جا ویره گودارین اجا ایکو اندو بیجن ام نکارم زیده باش بنویسینن اون شاشی بنویسینن ازی بخوینم شاش نویساندن جی گلک جا نویساندن او نویساندن بزمان اگدن خواشتره هون هر هبن گودارین اجا سم سوره دربازی مردین ادبن دیسا پیمه اتیه شندن نویسین دیا روش باش که کفی فی سلاو و گلاب هندکارن ستانا حسین عمری نوفاد دیسا لیخن از نگهشتم و ام چه بکن فیفی؟ فیفی دی بیم کیمکی گودا بکن پیچکی هم گودا بکن بدگرن اما کیمکی نسیدن

Άρα κοντάρε να ζάψει, φαντασία με την ιά, σε σέρε με σέρε. Τσάλε με. Επειδή και αν κουμπάσουμε. Έτσι, ας δείτε σε ισβέρε, πέμπες εμ κοντάρε, σε βάπε φακίνα σάτ. Πέντε γιονίβε. Ιάνι, σες. Δεν δούρε πέντε γιονί, να μπέρω πέντε γιονίβε, σες. Του να χάβα σιρίνταϊ, χάρτες μπάχο βοστάνο γορεστάνα, του να χάμε να κοιχουάς του πίνει. Του μπέρ, δεριάει σακίνη, αλλά πορταχόλε δαστή τα δαχαία. Yani ben siya dara ki tuhtaha duruş kiri neşki öden gekti ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta khira khamna mu wana bu lady sa ta ta ta ta ta ta ta e ab denge de qaldı ba ta ta ta ta ta pasit kham şiar de bitin na jo kham ni na godar ne ja saat 5 unim na bara 5 unim 6 khodesh varaz yani kime ya babem demokrasi جیران که من تشمشته خواه کم کرنه داین برداری که از تو کبال خزال خزال از کوچرم خواتکار نشاره داری از بارم یه پیاس دینه ایش خواه ام سلام خواد سنجی به همون خواتکاران جی ساعت پین جونی به خودش و رازی ما او چه دماغ کم کرنه به تشته یعنی جو خواه خو حرام چو فری تو خواهزی را کبی جی را تنو که را کبی او دنگی کو درده که به سیمفونیا یعنی به توین جینی کارا به دنگی درخینه ایش خواه او پشتی به کد قدید ایسا مثلا امنا دچن هگر شانسی ته به تل چاوه خواهد دانی سر ابو کبی رازه نشکه دنگه گدن ته دیسا عربه یکه تق تق تق تق تق تق تق تق تق تق تق فکر که کانی ارد هجه یعنی ارد هشی بیه این عربه نه ایکو کلی که جاده گولانا پاکشی یکید کن آوه که بنداله دن دنگی وانه ایجا نا قدرشی هف دنگ یعنی هندی که از زمان گلک مثلا دورین جیهانه وان کارانا کن گده کن شبه دیکن چه ما شبه کود بیجن که بلا گلیمه سو بیزود اما شیار یعنی خب دا بلا خب که خوش ببینه یعنی با وان دنگاج خب شیار نبه یعنی مخابن تشکی واهی او گلا کلا کسی به رخنه دیکن شکر ما خواه اگر اون دنگی ما دبیزن که ازام کن دبیزن اون هر هبن دست بکی خبات خوش جدکار و کارکر گندی و رنج بر مالا و هزار جاره آوا به لی هگر ببه یعنی اوان کارا شبه بکن شبه بکن گلا گلا باش به خودی کن عايش نه ولا ساعات في فيد بي ساعات حاجتين هي شبيه بكاريب كان سبيزو ها دي بجام سبيزو شنو بكاريب كان سر اسمه شاشة نين حاجتي ورن نهي ورن يعني نبو نهوني ورن ابجي نبو نبو نهو 45 دقيقة ابجي نبو اديس عشا شي خود جاروزي يعني ديموكراسي ماشي الدنيا دي تعمزان دم الدنيا شي يعني يعني ما في زارو كالفر چليتي گرينجا آره وکی کود بجه لیلی دایی در تو را بشه و شمی سریمه بشه و خوازید سازار بما پیخاسو به شال بما خنگلوک شنگلوک مفین زاروکان شخواه دو قروش سر سریمه سر چابه من

گودار اینجا که که امزه پهم شاندیه جاره های دبی که همه چه ستران هنه سری حتی بنی عرده بگیش عرشو فرشی تو هبره تولی هفته کن بکن چه ستران همه همو بلا دیاری مبن همو ها تایبه دیاری خواه که یه دیاری کسه که لیکی دیگه که امزه تو هره بی سسر امزه سر جاوه من

برای گودار این هیچا مادم کب قاش فرقینا رنگین زدش متی گودار کرن اوستران که از بارم هر کس جه حز که جهنمند فرقین دبکو دگی

گودار كان گودارين حجاب بين الخو قادر بلنك في هلا دنگ كيفي دنگ كيفي آره گودا اینجا 0532 487 724 24 ساعتا بکریه دگرم نگرم تنابینم لو ما چه بود بگوتو با مثلا لی افجی هی یعنی کرم کن گودا بکن.

Bəli, qodarı necə sizə silah bəhəskirin, dəqəqi... Qoxəkə normal əşqə canı qırıq deyə girtin. Bəhəmə qadiyə şandın, mə bəsə qılıyma kiri bu. Qotun... Bəsə qılıyma, məgu mə mələ qədə qılıyma nəyə əşqə, boy, heynək, ti? İcə bəhəmə qadiyə şandın, evi sən deyə kek ocan, mə bəri qılıyma hə bu, nə bu? Əmrəsər xani radısan, gəl əki xoş bu Qur'an. Qur'an şi nə nüsən deyə Qur'an, nüsən Kur'an. Əli, səs... Sen seremin, sen çalımın. Böyle kadarı neyse bitken kum başlayın. Velhasıl, İra Roja yine, İna Bekir'e hoşçı derbaz bey. Bitken kum tuşun her yeri hoş vere bıkavmen. Evet kem kuşiyan her tüm bedeli ve her tüm bekem ben her tüm keyif kaş ben her tüm enerji ve sadi hizar ben ne sadi sad sadi hizar enerji ve her tüm hebe her tüm ken lisan rüye ve bejber kut bejber de gotne ken dermanı her derde keşber ve her tüm bekenin her tüm keyif kaş ben da kut deruni ve baş ve motivasyon ve baş ve devje hamu kolu derdin kuhane berdin şu herkes kendi kolu derde ya le şu bu kuan bakazın bemeşin ziyanı berdevam bekin hamjetiye kuan هر تم کیف خواهش من راسته جبر به بنا خفره کن سبه زود اما خوش خواه شیرین شیار دبن چند سر کارین خواهن کنا چند نزم مال دادم اینن نای بجن یا که که کارمار تونم بیکارن شو خواهم سبه زود حتی باره ام بچن او دمشن آنکو مال دانه کار اگنه کنم بکن اگه نبجی تش نبه تش نبه در کمن خوزا هیا بمشن هلبت خوزا اینه کنه باخر بستان و گرستان روژادن آگیر بردن کیس و کوالی خواهش بینه کن سو چار ساعت دابجن ارده دموکراسی جبو کشه روژه جبو من روژه کنم جو باجه خودی در کنم جبر بی کیف خاش بین اکفره جبر دا گوتنه بین افره دایکا خیر خازیه گوداره نیچه ایجا گودان جا پای مادیه شانده نیویسن دیه که گو تو دبی جی که همه تو دبی همه کردی بنویسن از شاش بجی سراز بکن تچما اها تچما کوران سراز نکرد تو مروف جانا رازی لکیلو یعنی هنتش ادی جبو آویدن یعنی پرسکری خواندنه یعنی نه خواندن پیف بکار آنی نه یعنی ام دنابا کردی دنابا بجن قرآن نابس ام بجن قرآن قهه یعنی ادی تو هر کسی رو بتوزارو که بجی زنه فرقه قه و که چیه یعنی جانا تشتی واشی گرین گه مروه هنده جارا پا ویجه یعنی بعد بس سبب ای کسین کن اندن وادنویسن سراس بکن یعنی بو سبب توش بخواهشی سراس بکن یا چا تشتی عیب دو بیشم چکا تا رازیر کری یعنی از تو رازیر بوی چنا باش خواه جارا دن تا نویسم قب نویسم سد سری من فهم اگدین ادیا شاندن نویسم دیا روش باش دیسم ماندالین هات فهم ادیا شاندن نویسم دیا روش باش سلاو گلاب کیکو فیفی و گودارن دلال هر سبه از و اچه زکم لیمن لمن ببورن اوینداری گلا گلا کی زحمته ای خاین دنیا ستانا خجی قیزکا باجاری بو جهوال دلال و ماندالین خواد خازم زور زور سپاس از باران باران جره کدن توی پیما ماندالین بنویسی از نخوین پیما تا چه ماندالین ماندالین و کیما کیمک خودش تارازی یعنی دموکراسی یا بندشی نیدی والا هر کس اوین داره اشخا اوین گلا گلا کی تشکی خواهشه گلا کی پیروزه تمام مزانی کو تو اوین داری هر کس اشخا اوین داره هر کس اوین داری نه نه افیفید بی از اوین داری نه مشخا هر کس اشخا چه دلال آخاره کلیل که آخاره بوهار عمری خاره تشمش داده نیسه اما پیوه مندالی نیدی به کار ناینه هر کس با نینه فیدی هر کس با دمشی بردم الحاصل سرسره من سرچاب من قیزکا باجاری بود نبه تو گندی چی هم جار او قیزکا باجاری تو گندی تو شابه آ گرینگ دله سرسره من سرچاب من باران دلال

دنیا د تنی من دا سبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی.

اکه کسش ماین نزدی تریاکیه سجدر کردش یانز جرا لومه کردش چاره نیو. تریاکیه بیو تداوی راشتی اشکنا بره ترک ناینه. یونا رایر ممکنو. مرکز پرورده و شورومندیه یه تریاکیه یه شارداریا آمدیا شارستانه گردی. تخشیت لگی زره سومر پارکی بانو کرا. تلفون 0539-929-0566 یانزی الو سو پانجا سوهیری

فکر دا دنیا د تنی من دا سبا ورزان به زوان خو شو راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زوان.

ببنا خروه نوشه ايوان سر دای بپای زیرو بی پرداشتی با زیرو بی هموی شاو بجیرو بی من هر توم دویدو ایوان سر دای بپای زیرو بی پرداشتو پرچیو بی

تکرده دنیا ده تنی منده سبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینند ویر ویجی

مرکز خبران را مرحبا گوشدار عزیزی، ما به خبران نویان ورنشمده. ورفکا پارتیا دمی آیشه گلدوان دیار کرد پیوینایشی که امرالی درکنه گانی چارچویک سازگیه ری بری کردش. آیشه گلدوان سو بینوا آرمان جمعی سرین گانی ببو که قانون چارچویه آشمت موزده برو روژه و او ترتیب لازمی بری بجاردش. همسره که پارتیا هریمانی دموکراتیکی کسکین بایندر که کمبیایش شارده قصه کرد بالا آنت پروسس آشته و جماعت دموکراتیکی مهمو و دیار کرد پروسس سمده پیروشاران فرصتک تاریخیو. روزنامه گر بادر ازگر دیار کرد آرمانج فکری کمارا دموکراتیکی تمثیل عادلانه و پارکردشک عادلانه بجاردشیو اووا چیو که ترکیه جری حوجه جبهه دموکراسیو. Murat Karayalçın'ın CHP iş diyar ker CHP sarı dafkam yavraştış uvake parti eşkena bıpa kerdişi nadafike u kongre aynı vakti bir kere dojra bevecu Karayalçın va demoke gani münakaşı mani rojani hukrani de madu tiyara seni vece bir kerdine nika eke madu kongreni kere madu keybi kere. سرکه شارداریا ازمیریا باجاری گردی جمیل توگای رخ نکرد که اداره کاریا مرکزی پیرویا پارتی دمی پیینده قراری که گروتی و اشکرای کرد جه پیرا استیفا کردو. فدراسیون جگرایشان اسلامی مزوپوتامیا دو ویست و ویست و یو حزیرانه ده به سلوگانی اسلام و دموکراتیک باوری ده سمیمیت جماعتی ده آزادی هیرنه کنفرانسی خوی پیلی ارگانیزه بکرو. کنفرانسو که آمت دو برو ارگانیزه کردش ده رونشتش زافی سرنامی ده دو بری کردش مابین اینان ده ویجایش برزبیایش و قدیایش اسلام سیاسی نور افراشتش تیکیلی ترکانو کردان سرو بنگه دموکراتیکی آشتی و جماعت دموکراتیک بین روشنایا پیمانا مدینه ایده و اسلام و جینی استه. دعوی ایبیوی که چارسی و چارس کسیین محاکمه کردشه در حق نو نامینده قراری ورادایشی دیا. اکردش زمان خانه که استانبولده سمد موسایش و آبرششی کرد که امه وراشتش دو ویست و یو حزیرانه برو کردش. اداره کار کومله حاجه اربک دیار کرد پیو موسایش زوانه خبات کلتوری و هنریزی دو بکره. سرک اودای بازرگانی و سانای آمدی محمد کایا بالا آنت کوتش گرانی اخراجات آمدی ولاتان جیرانان ده ورازیایو و واکه بازرگانی میانی تنگلسی کریتیک ده دربازبنو. Avukat Mehdi Özdemir diyar kert faali şavate ke mabene Mirdin u Amedi de vrazio u panciz kesi dünya hu bedenayde hama niyame tespit kerdiş u vake der haki heyeti de daşi ke pakvet gara kerdi. Mabene kaza edremit yavani de Kemalettin Alkan ke heşte sisibate günül Alkan ekiş der hakici idaname ame amede kerdiş. Faali kabul kert bahacı edek bir naşi şucaya hadise la avukate Mehtap Işık vake günül Alkan benya hadise polisana hetkariye vaşta negrevta. Kazaya sevri gevri hayde de otomobili gnayı binarı u hevkese ke hiri inara tuti bi birindar bi. Ameyda kerdişke idare konuti komi Goristan-ı Ermeniyani deva Karaborki Kazay Kovancıları harp tisarı dikeye amey avan kerdiş. Gure nakli çimeye herimi Goristan-ı bitamami amey çin kerdiş. Semede avan kerdişe keyan daha zoru vüstü yerine de tamam bi. Azteyke amey veciyayış usere kesan yani tahribateke de makineyen vraziya de veciyabi her hetira vlabiye. Rayberi dini İrani Müşteba Hamene diyar kert heti müzekere yani Amerika'yı deniyor u diyar kert Serek Kumar Mesut Pezişkan u selahiyataran ey ikna kerdo. Veri şehvayı artışa İsrail'e başvuru Lübnan'ide nevyes kesiye amey kiştiş. Goştari Azizi Mame Peyni Haberani'nko bima nevyeşide.

دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شوه راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

متشکر دا دنیا د تنی من دا زبا ورزم به زبان خو شو راکم به زبان خو زبان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان وایر ویجی زبان

ملهم من جانه کنه تو ناتابه از الهه پانه جانه جانه جانه ملهم من جانه

دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شوه راکم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو ونگ دانا شما همینان ویر ویجی

گوشتاری دلالی که ده بنو کچان ده بنو سوکان ده یانزی پارکان ده عربان ده همزی بازاران ده چا بنو وابی بو به زوانی خو کالی بکه به زوانی خو هونان ببینه به زوانی خو بنوسه به زوانی خو بوانه زوانی ما هرچی ماو

ده دنیا ده تنی من ده سبا ورزم به زوان خو شو عراقم به زوان خو زوان ما بندستو ایرو استو سبا چنیو وین دانا شما همینان وایر ویجی.